Vi kender nogen shot temmelig klar. For at tro på en frisk måske.